Onipa mwa. Eh eh eh. Nipa se mwisha. Yesu die. Yesu die. Ah. Se mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha na mwisha